در گیت آزاد مندای کندم سرگرم جای کندم سرگرم جای موجور مريم الباب کرگای اکمدوسی سے مرگتا مريم الباب کرگای